day newlo nit katan nit kuñu tak xala itam day waral mu new katan ki nga xamne dafa amé rabu ciosan nit day waral mu new katan nit ki nga xamne dafa amé infection day waral mu new katan nga xamne 9 maladie yi bu nekké ci sa yaram dina waral sa walu sey am jafé jafé wala ki nga xamne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekké da ngay dundu comme ni ñi vider auto ci huile pour moteur bi mana set ñi wax entretien non la nit ki wara entretien bopam moy nit ki bo dundé di am katan ba dem ba tollu ci 40 ans tay so togué lu mot ñetti wër wala 6 mois war nga mëna jël lo xamné day raxass sa dret wala mu raxass sa sucre wala mu raxass sa yaram raxass sa acidit ngir nga mëna déllu wat sa acidit mëna noyi wat dret ji mëna circuler wat normal gon bokku na ci nit ki bu démé ba am problème mu fièvre dret wala mu am fièvre acidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni melone ci cartonu sey dootu ko mel légui nak garabi ciosan yi nga xamné garabu olof la té nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay fajj ci réew momu la ko suñu borom saxal nit ku nekk afala suñu borom ma sax dafa sak garab ba pare ngir rew ma nga nek bo juddowe fofu garab ya fa sax nga man cey lek ni ci faju gon yalla mo ñu gëna xam suñu bop gën ñoo fonk suñu bop ñun kay ñoo fonkul suñu bop wala xép lu ñu yor garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 130 87 83. Su fekké yaangi dégglu émission bi bu fekké Touba nga né da ngay ñëw alom ga bo ñëw ba alom ga nga laccé tableau dindé bo waccé ci tableau dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo len laaji ke Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëw relé nga laccé kër yaay bu mbeurje bo ñëwé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigensor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëw fo bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da nga ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tableau walo bo ñew tableau walo en face dentiste bi nga laté place Bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté jamm gën bo ñew ba jamm gën nga laté tableau Khadim bo ñew ba tableau Khadim ko laté ke Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83. Su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba Keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew su fekke yow mi dégg émission bi ci raison bu la gëna jégé fofu ngay woté su fekke mënu ñew fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné yaangi dégg émission bi té mënu ñew ci kër gi wala mënu ñew fi ñu nek man nga woté nga commandé fo mëna nek garab yi mëna la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10 000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40 000 ku munta jënd traitement bi 40 000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow nga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40 000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue garabu katan dañuy wax né li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu ciosan ak garabu netrel moy garab yi xob yi ak reel yi plante netrel mo ci gëna efficace li tax mu gën ci efficace moy ci dundin bi la garab yi yimay liggey man amul effet secondaire amul viagra soko nané du metti sa bop du tang sa yaram du xonku say beut du la xaptal itam ci sey ndax luy faj la garab guy faj la même garab yi nit ki febru niou katan man nako jël ndax li tax man nako jël moy bép jangoro bu fekk sa yaram muy ngelaw febru ngelaw wala muy toké wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam wo xamné dañ cey def toké soko jëlé garab yi boko nané day dindi lool budé nit ki xam dafa am problème dret garab gi day raxass dret budé ki xam dafa am prostate garab gi day faj prostate bu fekke opéré wuñ ko bu fekke ki nga xamné dafa amé ndoxu cité garab gi day faj ndoxu cité daf ci efficace daf koy faj ba mu wër budé ki amé hémorite bi nek ci biir garab gi daf koy faj moy ki nga xamné day ballonné wala du mëna dem toilette normal biir bi day yuxu wala di séré yoy yep garab gi daf koy faj budé ki am problème manniw nga xamné manniwum dafa am problème garab gi day faj problème manniw bi daf koy defar budé wala xandiani dafa dé wala buy sey du génné manniw garab gi daf koy faj budé nit ki nga xamanténi ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jëlé garab gi dafa raxass fièvre bobu ci biir ba mu sét gon garab gi garab gu efficace la gon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mot ñaar fukki at mo xam comme ni mako waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lolou day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey
waye bu jexé doto mëna sey am garab yo xamné bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teulelo boko baye doto man sax la nga manon lolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamné dañ ko ci def pour nit ki mélancer ko ak garab yi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lolu nak en général kep ku ko daan nan di nga xamné li amna lu rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamné xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na teurul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab gi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut set 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu moy garab gi dafa efficace su nguf ak reen képp ku la ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat ak traité wu la dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisou résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wu lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doko commencé gis résultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisou résultat nga wara dolli ci war garab wala sa xaliss joxal lo paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab li ñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li su mako top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ñi bo leen di wax da nga leen di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamni li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamni soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su féké yaangi dem émission bi bu féké Touba nga né da ngay ñëw alom nga bo ñëw ba alom nga nga laccé tableau dindi bo waccé ci tableau dindi bi di nga gis ay défar katu mutu ci kawtali bi bo leen laajé ke Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëwé relé nga laccé kër yaay bu mbeurje bo ñëwé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigane Sor nga nek da ngay ñëw Kandé Alassane bo ñëwé fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñëwé fofu bo woté di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da ngay ñëw Madina Fall bo ñëw ci four bi bo woté bo laccé ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñëw tableau walo bo ñëw tableau walo en face dentiste bi nga laccé placeu Bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi bu dé yow mi nek Dakar da ngay laccé Jamagne bo ñëw ba Jamagne nga laccé tableau Khadim bo ñëw ba tableau Khadim ko laccé ke Seigne Mourou Faye Baye Fall ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbelik bo ñëw ba kër Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñëw su fekke yow mi dégg émission bi ci raison bu la gëna jégé fofu ngay woté su fekke mënu ñëw fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné yaangi dégglu émission bi té mënu ñëw ci kër gi wala mënu ñëw fi ñu nek man nga woté nga commandé fo mëna nek garab yi man na la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40000 ku munta jënd traitement bi 40000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow ga continue bu baxul ci yow nga arrêté traitement bi 40000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue faji tam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba beut gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga dello ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo gis résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko dello ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi xamné dajale wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk awmako duma ne amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab
téméré nit man nañ ko jënd kenn nit ñu ci néma gis mu résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax téméré nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la amane ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy né ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax itam lu wër la ci man kep ku wedd lima wax itam wax jiima wax né ku jënd sama garab wiro ñëwul indi waat ko ma déllu sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Fay kat jënd na garabam nan na ko wiruma delo na ko delo mu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñeen legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay giso tejatal indilat ma sama ñeenti paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna fajj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma fajj ki ñepp di wax né yow ya leen fajj té yow do indi kenn ko xamné yow dañu fajjuma loolu du dëgg ndax nit ki mëno fajj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax né la yaangi fajj nga bëcc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi ñi nga xamné fajjo leen ñi wax né ñun kat jëlun nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba dañ xamné yalla ko dogal waye dafa am lo xamné xel nangu ko ndax mbeur mi bëre sax lélé mu daan man waxuma né ñepp la mëna fajj dé waxuma itam garab gi ku ko jënd far force da ngay wër waye xamna né garab gu baax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep kuko jënd bo naré wër ci garab gi dina la fajj te boko jëlé benn fan di nga gis résultat bo jëlé benn fan gisu résultat te jaatal sama garab nga indil ma sama yëf nga dem ma dem ndax man bëgguma sonal kenn bëgguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat kon nil nga faju kat paquet yi bu jéxé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dootul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba fébarat ndax yalla mi la tégon fébar man na tégat fébar so fébaraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané carton paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëgg sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaramit yi ma fi lim mu neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamne day metti te fek da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamne itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yakku garab gi baxna ci ndax lolu dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral city dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala mo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolu ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeb banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legui nak limay wax ci lolu moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko fo nek wala nga wote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 130 87 83 su fekke yaangi deglu émission bi bu fekke Touba nga ne da ngay ñew alom ga bo ñew ba alom ga nga laccé tableau dindi bo wacce ci tableau dindi bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo len laaji ke Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñewé relé nga laccé kër yaay Boumbourdié bo ñewé ci kër ga di nga am garab yi bu dé Sigansor nga nek da ngay ñew Kandé Alassane bo ñew fo bo wote ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek Kaolack itam da ngay laccé Medina deuxième pont Medina Mbaba bo ñewé fo bo wote di nga jot ku tuddu Babacar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da nga ñew Madina Fall bo ñew ci four bi bo wote bo laccé ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew Tablo Walo bo ñew Tablo Walo en face dentiste bi nga laccé placeu Bamba mi jaay yéré ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi bu dé yow mi nek Dakar da ngay laccé Jamm Gueun bo ñew ba Jamm Gueun nga laccé Tablo Khadim bo ñew ba Tablo Khadim ko laccé ke Seigne Modou Fay Bayfal ñu won la ko wala nga wote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba Keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo wote ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew fu kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63 lolu moy sama numéro personnel wa salaamu alaykum wa rahmatullah

neena baye fall metti na laxasay metti na mané ko lay ndé yoon bu baax day bo ci nekk bo rek ko laxasay rawte na nga nekk ndaw te bëgg lu baax da ngay gëm da ngay tax da ngay lu deug ma sa kanam te baña gis mo lay tax ag fa nga jëm.